Bachelorringene med denne her Sido Kaliber med Stanley og Anne-Dorte Michelsen i spidsen med vokalen. Så er det hende her, Jolene. Det er Dolly Parton selvfølgelig. Jolene.

Van Dodo Gade, Dodo and the Dodos. Dodo, som første gang vi mødte hende, det var, da hun var lyshåret, og hun var med i recepten sammen med Frank Arnesen. Dodo and the Dodos, hvis det bliver. Nu er det Tavares 70'er-musiker More Than a Woman her på Alfa.

Nine Oil og Beds Are Burning til hende her, der går på Broken Glass. Det er simpelthen Annie Lennox fra Eurythmics og solo her i Walking on Broken Glass på Alfa.